Sarajevu vrijeme trenutno sunčano, dok nam je najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni. Dragi vozači, trenutno su prijavljene velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici pored Mostara. Popodne 30 stepeni. Dragi vozači, trenutno su prijavljene velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Emine Jahović, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.